0: ایمان کھیوں سے تنگ و عمل نیک انجام تنگ تنگ عمل صالح انجام تنگ تنگ د انسان کن لخداون ز متعالس یهدیهم ربهم بی ایمانهم کنتی ایمانی سترولی کا ایمانی ذری کا کھون لخداس ہدایت بات پین تجری من تحت الانہار فی جنات النعیم دے نعمت کن پرسوں سید پی دے جنت پیانک کھوئی دکھ سید پی دے جگہ یک پوس کی نہر کن جاری چھینو تنگ کھون دو سخص باغ ان میت پی پور نعمت آنو گنگ سید پی دے بحیث پی آنو کھوئیس زندگی بیتنگ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
1: صدق اللہ العلی العظیم
2: درین تیر سحمہ قرآن تلاوت نا ترجمہ انگین انت بین سحمہ قرآن تلاوت ملکان پین من پیروز خان دونا ترجمہ ملکان پین من حجت الاسلام شیخ محمد عیسیٰ حافظی کسطہ دو پروگرام صداقتیان روشن انگین مزد آغا سید حسنی کنا
3: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال ان میں لم کنس ڈلبت پی پھرید بلند و بالا مقام تک لپ چپ پھرید سہل نہ آسان لش منسک لیکن اہم دشوار لش انسک دلم پیانو لے گیز گق پچیس من منگو تنسک دی پھر انسان لا مرید یو تنگ خواہ ضروری ان دے رکاوٹ کن گاما کوشش بسے دور بچا بسے مت پا مقصد پکل ہپ چسمن اول رکاوٹ پچن لوس صلاحیت میں دکھ پیت پو خدا نے عمر چھایت پی پھریر لپ یو بیت پی پھریس صبح سے رکاوٹ پچن زنارے مرید کنی نفس پیان قابلیت مد نری نا سنگ نا کوئی سنگ کن گناہ ہن ارتقاب سن سے گناہ اثر کی تاریکی کا تسون سے سنری نا کوئی دسنگ پو خدای الہی چمک ان میت پہ نور پہ کوئی سنگ پہ یوم مرکشی چھا چمن لو گا وقت چگا انسان سنگ پہ انو شیطان لا جگہ کا تو تازس ناری نا شیطان دکھ پی مرکش چھا چن سک ندے مل چھا شیطان دکھ پہ ندے سنگ پہ پھرشتہ ننگول تک گزو گا لے بگلو حضرت امام جعفر صادق فقہ پشتن نقل بیت گا وقت انسان اس گناہ چکا تو بازس ناری نا کھوئی سنگ پیان نقپو داغ چھ چھچن لو دیکھنا یان گناہ بنا دیکھنا اگر دی نقپو داغ پو توبہ کا توبہ زسنا رینا او دے نقپو داغ پو داغ سے چھچن سو تا خوز نیسپا بین دوکز یا مال چھرکوین دوکز ہٹی چاک دین اے ہٹی دین گناہ بین دوکز مثلا دے نقپو سکیتن چھل لو بڑائی چھن چھئی دیکھنا سنگ پو گاما دے نقپو سیو کھیتل لو دیکھنا کھو ہرگز فلاح کامیابی چھات پو مشکل چھے امام جعفر صادق شیطانو نے نقل بینو نرچس پانا رنچان با واسمون انسان سنگ پیانو گناہ باتی باتتار چیشیاں میں انسان سنگ پیانو گناہ سنگ پیانیوں سے نا جگڑا تانچن چھو جنشا تانچن چھو کھور گیل چک پی کوشیس الٹا چھا چک چنسو نسپا چانی سنگ پو الٹا یوں چنسو دلکھن خلاب نورو خلاب بچنسو پا نورو لاشی من لدام چو چمنسو یعنی خدا وند عالم تھت پیوت پی لاشی خود من لدام چو چمنسو لہذا خدا ننگی مور چھا چک تک سمزس نارینا خدا راضی چک زدنان واجب بین شروع ننگم بو غن یری نفس پی پاک و پاکیزہ جاتا صاب جاتا نین گن یریز عبادت ہم کوشش بچا خدا نے نمور چھیت و انگن یری سنگ پیا غیبت تہمت نفاق عجب تکبر حسد ظلم جن می مال می کھون چا ہر لین پاک دگن سنگ پو پاک چن انگن یری کئی کا نرو کھاسین نرو من لاز بچا من سای کا لق پاک چن رام بچن او دوین چن دو من ٹوپ ظلم پلنگن یری گالو جاتن ظلم بچن غلط لاز بچن دیزتی شیطانو نا انگانا یری گناہ شیطانو زردگنا دنیا تا آخری انسکو انگانا آباد چچا گا سنگین چیک انسو محبت جگتان دیکا فریفتان آشق چنرینا دیکا سنگین کا جگت دونگتی دی لیخمو چیز پو سنگینو نا مچا چوک لیخمو کا تو سنزسنان کو سنگین پو پاکو پاکی زی سنزسنارینا بلندی جگه کا کھلے بلو سوچی کی صرف

میون سسمت چھچاو لالی شی استرو لکائیں حضرت علی علیہ السلام تانے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام

0: sakba chigir gyalba malpo do in gas yarang khrel mi khrel chutuk imam raza alaihi salam
1: medium wave don fm kaju akashwani kargilin waqt wa to sotruk namat jo gason suk kasata set hasan responi kana zimmedari skurla sperari khrochuget nyan mazat
2: أعوذ بالله من الشر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ككفونا مسلمون يتيم پروري بحار عنو شعيب ابن عبد الرحمن خزاعي شتيان النقل بينوك كي يوم عاشورائي جغا دسو چكبوز ده ظالمين كنيس امام حسين شهید بس پیلا جوپے کا امام حسینی مبارک ارگوی شتیانو نا گنچس کن ہیٹی بس کخ سے کھیل لو او دے وقت پیانو امام حسینی مبارک شل پی کا شا شخص یوچلو دے کنا کھوینسٹیز لو امام سجاد علیہ السلام و سلامی فقبولا دی و جو چین جرے دو ان من امام سجاد فقبوس کسل بیون لو کہ حسینی فقبوس مدینہ یوتناز یتیم کننا اتا امامت کن کل یتین درے دے یتین نا بیوا انے میمت کن دے انین بیوا کننا یتین کنلا کھری شل پی کا زچاس تھونسا چھن کنانو کھیر کھوان کرا لیتاں گت با ویان چک چک مؤمن خوشحال بنرک افضل اعمال انجرے بہار امام حسین علیہ السلام شتیان نقل بسیت کہ کسل بین راویس غس امام حسین ملو کی غس چسپان چن اپوچی شتیان حدیث شتیان تجربہ بس پھیک من مدو علاوہ من ما افضل اعمال و دوچی مومن تھت چک پت پو کسل بیو یک کن انو یکشنگا مدینہ نہ باہر لسوں لم انو غلام چی تھنگ خود دے غلام پو زن زن یو چو زرد امام حسینی فیق پوز موز زرد دے غلام پی چم پولا کی گان دوکس یو چلو دے کنا خوز مندو چک چک پو کی لطانو لو مندو چک چک پو خورز زنو لو امام حسینی تین دوکس دے کام دان چو دوکس پی لازوک پی که خواه تیز لو دے میولا آیا عرز باز و دیکھے جو چی بس انجر بنا خوز عرز باز لو قبلا چسپان رنچنتی اپوچو رسول خدا فق پیش رنگا سر بین نماز علاوہ یا افضل اعمال یوز جرے دو چین مؤمن تھت چو نری خوشحال جہن ری نگا ندو چو جور اچ میت جو گا ماز اتا سن چا تامین استطاعت مین گا مؤمن چا خوش بات پو نگا سر اپوچو

سوشل میڈیا پوسٹ چیانوک ڈاکٹر شرماس دی سپیران منچک سین کونس جناب شاہ چورو دسترولی کا سون سیوت پی حالات نا لکسونی کا سلپو بسے چھوٹنگ مسون دونا بھارتی سرکاری چوزنا دی چورو دی زبرل چکن ملساونیانوک سوماش چوکھے لسن دونا تھرالیوت پی لسن ینگ رگوزدو تی کھاکچن رخص گاں مال لپ چک پیر دیانگ ما بسین دیاباریان شیو ساگر گولا گاٹ کریڈیو دونا جورہاٹی ملساونی چورت کھیمو زوستان نزبرل سومی ضلع نیانوک رخصی دونا بازآباد کاری لسن لیگی نا کھیمو کرپر نا ڈلینیوت آسامی سرکاری دیا چورو دیانوک زبرل سونکھن میمنگ سن لا رخص دونا سترونگ لکسی چھوڑتنگ سین دی گرل سیرو نیانوک سترونگ چکن لواہی قینون لا شخمو رخص لیپ چک چاون درسیوت دو مین منگ دی زبرل چکن زن زوسن لا مالی رخص نا طلباؤن لا شیسی فیانگ رخص بچین ہل کونسل کرگیلی ایگزیکیوٹیو کونسلر الطاف حسین درنگ کرگل ضلع فٹ بال لیگ سن ایس وی لوستنگس نہ نیشو سزدرک گی فائنل پینوک فیسپا ڈون فیزوستے کا کھگلیں سپین ایسٹرو ٹرف قربا تھنگا ملا کھیونس خان ریال لونا فٹ بال کلب دی فائنل دور پینوک یونائٹیڈ فٹ بال کلب گومے کا رکیلین کرگل فٹ بال ایسوسی ایشن اس ملا کھیونس خان دی ٹورنامنٹ پینوک چھوپا چوشبی ضلع کرونا کرونا کھگلیں سپین دی واسلہ فیسپا ڈون فوس شیس نار سینو نی نیمبو جخصے درا بسر رنگی میں سے اس پرل بھی فرلکس بوزز ینگ رگیل کھن سو پاؤن لس تونگ غب چو دونے نی سی چری کلوز کھن سو پاؤن لس تونگ نیش انامون تنسین دی واسلہ کونسلر تے سرو محمد حادی کونسلر شرگول محمد جاوید این ایش پی سی رگوس کنون کرگل فٹ بال ایسوسی ایشن اہل کارون دونے کھیمیر سی سیانوک تن مو پان نار سینون لر گلوکس جخ کھنون جکسیوت پین وکھا مل بگا جکم سمپا روایتی مندوغی فیسٹیول پو درنگ نہ پھل لگا کھینزور ریمپو چھ صدارت انوک ملا کھیوں سین ریمپو چھ جکم سمی کھری فائیولی زکس کوری کا سکیوتے ہوتین ینگ کھونس دی وصلا وکھار گیلا سمار چوسکھن محتمہ بودی سکوجب سی کا چھوز ملہ کیوں سے دی وصلہ دیا یولی میمان سنیس روایت نا کرم سی سترون لکسی فیا لیگی نا شخشوک ندرے سے کھاق لنس بین پاکستانی قبضیاں یتکن جمو کشمیریاں نو گرگل بی جقمائنگی سی باریاں پاکستانی مغمیونی بے رہم کاروائی چنہ کم از کم مندہ جب چوی سترون دونے کھیما فوقسین ختیاں سکیتنا سپیل چینیوت پی بے چینی کس گاخت نامی پیا پاکستانی مغمیس دیو چوخ سر رہم میت پی کاروائی تنے جخصیوت یونائٹیڈ کشمیر عوامی نیشنل پارٹی یو کے پی این پیس دیکر شنٹے چھرکا بین جونی غی کنا دران سقبہ مندر کیا تھلے میمانگ سی سترونا سونسی انزرے چھوڑتان سید ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس درنگ چھو تھوگی گرپ چگی صدارتی کھقر بسین دی گرپس پہ تون پو یوم میر گیا چوی رسی شخشیتی جگ پہ گرل سیرون دراز ضلع سنگ کھم زوستان نمل لا کھیوں میں پیا چتک بچاوین مین دی وصلہ گوما ضلع دانیڑ گیا اپنا گوما یوم آزادی جگ پو فیس پیک بس مل لا کھیوں چس پہ کا ڈپٹی کمشنر از انتنگ مسوں داسی پراتیا بین الاقوامی ارتاپولو سٹیڈیم پیانوک دی جگ پہ تقریب پو مل لکھوں میں چھوڑتنگ مسوں مین یعنی دی وصلہ سیکیورٹی ٹرانسپورٹ بجلی صفائی سمنتھنگ میڈیا کوریج نہ اے تھوتیوت پیر گوز دوتنی کا سلپو بسیل تلوک باسوں سین دی وصلہ پولیسی سپرنٹینڈنٹ نیس مارچ پاس نہ گارڈ آف آنر سیکیورٹی نہ ٹریفک کلچرل پروگرام نہ بینڈ سیر منگونی کا رنگ سمجھو نہ ٹرشدن منچک پسوں گرسپیاں ایس پی دراز اشتیاق کاچو ایس ڈی ایم دراز وشال اٹاری نہ لوکسو محکمہ نی لنگنی سکول نہ کالج نی آفیسر نہ پرنسپل نس کھاگلیں سپین
نمزاو نمزلونی خاص پاونی زربا نظم سیر گلبی گنٹا این شور سجبجی نال جونس نم خورلو سی نینسی کنا برسمی تیگی چرپا بس